0: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
1: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
10: Приятелите вкъщи ще поканим.
11: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
10: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
11: Да нямаш бездънна торба с пари.
10: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
12: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
13: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
12: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
14: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
15: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
16: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
15: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
17: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
18: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
19: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
20: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
19: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
20: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
21: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
22: Какво изкупуваш, бе, момче?
21: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
23: Poquito a poco entendiendo.
0: Готови ли сте за среща с Чамбао, създателите на фламенко чил жанра? Легендарната испанска група Чамбао идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни Маймунарника, София. 25 юни Летен театър Бургас. Билети билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?

0: Здравейте! Новини. От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав. Новият екип поема управлението в момент, когато възстановяването на общественото доверие е сред основните предизвикателства. Очакванията са насочени към гарантиране на прозрачност, подобряване на вота и по-добра комуникация с гражданите. Процедурата по избора започна в края на май, премина през консултации с парламентарните партии на 9 юни и приключи с публично изслушване на кандидатите на 12 юни в президентската институция. Встъпването си в длъжност новият състав на ЦИК поема пълната отговорност за следващите кампании, като работата му ще бъде под постоянен мониторинг от партии, граждански организации и наблюдатели. Очаква се кметът на Варна Благомир Коцев да издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12. В съобщение от корпорацията КУП, която стои зад изграждането им, заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Инвеститорът Олег Невзоров и казуса с незаконното строителство в последно време са във фокуса на вниманието. Силовите служби съобщиха преди ден, че Невзоров е у нас от седмица и е бил разпитан 3 пъти. В навечерието на посещението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Вашингтон, Доналд Тръмп отправи остри критики към европейските съюзници. Американският президент обвини държави като Обединеното кралство, Германия и Италия, че не са подкрепили Съединените щати по време на конфронтацията с Иран, предават световните агенции. Той подчерта, че Вашингтон харчи огромни суми за защитата на Европа от Русия, но не получава на среща солидарност. Поради това Тръмп постави под въпрос бъдещите ангажименти на щатите към европейската сигурност, ако партньорите отказват съдействие. Очаква се Марк Рюте да обсъди тези напрежения по време на 3-дневната си визита в Белия дом. На 23 юни се отбелязва Деня на служителя в държавната администрация. Това е начин да бъдат отбелязани ролята и приносът на държавните служители за напредъка на икономиката на местно и национално ниво, съобщават от правителствената информационна служба. Датата е определена за Международен ден на държавната служба през 2002 с решение на ООН. 4 години по-късно Министерският съвет със свое решение обявява 23 юни за Ден на служителя в държавната администрация на България.
1: Времето.
0: Днес още от сутринта над северозападните райони, а след обед и над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северозапада, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 24 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Внимание на пътя.
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
5: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan BG. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
14: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
15: Пак се чудя къде да ходим това лято.
16: Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг.
15: Има ли отстъпки?
16: Да,
15: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
16: И морето е близо?
15: Да,
16: на първа линия, точно срещу хотела.
15: Побързай, хотел Голарус те чака.
16: hotelglarus.bg.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
20: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цар.

0: мечта.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
2: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Вероника. Новини. Вероника. София е домакин на 13-та пленарна сесия на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Форумът ще бъде открит от председателя на Народното събрание Михайла Доцова и ще се фокусира върху междупарламентарното сътрудничество, добросъседството и европейската перспектива на региона. Делегатите ще приемат доклади на постоянните комисии и заключителна декларация за бъдещите приоритети на Югоизточна Европа. Събитието има символично значение, тъй като през 2026 се навършват 30 години от Софийската декларация, поставила през 1996 година основите на сигурността на Балканите. Срещата бележи края на едногодишното българско ротационно председателство, което Михайла Доцова официално ще предаде на Румъния за следващия мандат. Днес Софийският апелативен съд ще вземе окончателно решение дали да остави в ареста трима ключови членове на престъпната група Калашниците – Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Защитата на обвиняемите обжалва първоначалното им задържане под стража, настоявайки за по-леки мерки за неотклонение. Разследването срещу престъпната мрежа набра сериозен ход след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Трагичният инцидент доведе до мащабна полицейска акция и последвали масови арести в столичния квартал Бутонец. Васил Филипов е привлечен като обвиняем за предизвикване на катастрофа със смърт на повече от едно лице, докато другите двама отговарят пред закона за серия от тежки престъпления, включително отвличания, принуда, заплахи и нанасяне на телесни повреди. В югоизточната част на Естония открит разбил се дрон с 5 кг експлозиви, предават световните агенции. Местен жител е намерил случайно апарата в поле край община Руге, недалеч от границите с Русия и Латвия. Според естонските служби за сигурност, безпилотната машина е катастрофирала на 3 юни по време на украинска атака срещу цели на руска територия. Тогава противовъздушната отбрана е засякла множество обекти, което е наложило вдигането на изтребители на НАТО. Информацията е оповестена с закъснение заради провеждани по същото време военни учения, но опасност за населението е нямало. Българският олимпийски комитет отбелязва Международния олимпийски ден с поредица от спортни събития и демонстрации в цялата страна. Основните прояви се провеждат в София и Троян с участието на десетки олимпийци, треньори и любители на спорта. Столичната програма стартира в този час с традиционно олимпийско факелно бягане от Националната спортна академия. Маршрутът преминава през знакови места и завършва на Националния стадион Васил Левски, където огънят ще бъде посрещнат от председателят на БОК Весела Лечева. По-късно честванията продължават в Троян, където в празненствата се включва и бронзовата медалистка от зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 Лора Христова. Времето. Днес още от сутринта над северозападните райони, следобед и над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в Западна България от запад-северозапад, в Източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 24 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
3: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
4: Този звук какъв е?
5: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
4: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
6: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
8: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
12: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, гъшпи на много добри цени.
13: Фонкашпо.
11: Фонкашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.
14: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
15: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
16: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
17: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
16: А после отиваме на Канарите.
18: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
19: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
20: Пролет, празници, пътуване.
21: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
22: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
21: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
22: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
23: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: Автокъща Милениум изкупува!
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Хитовете са тук. Вероника! Започват 40 минути.

0: Дарик. Новини. Националният съвет по тристранно сътрудничество се събира днес. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт ще разгледат 4 законопроекта, внесени като предложения от страна на Продължаваме промяната и Демократична България. Текстовете предвиждат реформи в трудовото, социално-осигурителното и здравното законодателство, като са насочени основно към работещите родители и условията за майчинство. Премиерът Румен Радев ще връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за тази година. Тържествената церемония ще се проведе в Министерския съвет в присъствието на вице-премиера Иво Христов, образователния министър Георги Вълчев, както и на изявени ученици и преподаватели в сферите на математиката, информатиката, изкуствения интелект и други ключови дисциплини. По-късно днес пред премиера Радев, вице-премиера Атанас Пеканов и просветния министър Георги Вълчев, ръководството на института Инсайт към Софийския университет ще презентира престижно научно отличие и стратегическото му значение за страната ни. Американският президент предупреди Иран, че Вашингтон е готов за действия при неизпълнение на двустранните договорености, предават световните агенции. Пред журналисти Доналд Тръмп подчерта, че корабоплаването през стратегическия Ормузки проток е нормално, но настоя предстоящите за освобождаване ирански средства да бъдат насочени към закупуване на храни от американски производители в подкрепа на фермерите в Съединените щати. От Техеран реагираха незабавно, като управителят на Иранската централна банка категорично отрече съществуването на подобен ангажимент в действащите споразумения. Същевременно първият кръг от преговорите между двете страни в Швейцария отчете напредък по сигурността, но Иран твърдо заяви, че Ормузкият проток остава под негово управление. 18 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини, предават местните медии. Сред жертвите си две деца на възраст 2 и 4 години, заключени в кола. Докато училищата в страната затвориха заради високите температури, прогнозата за Великобритания също е за рекордна жега. Очаква се в следващите 4 дни температурите на острова да надвишат 39 градуса по Целзий. С това ще бъде подобрен до сегашният рекорд за най-висока температура от 35,6 градуса, поставен през 1957 година. Преди седмица Великобритания отчете и най-високите температури за целия месец май.
1: Времето.
0: Днес още от сутринта над северо-западните райони, а след обед и над западната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 24 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
11: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
10: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
10: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Аз... Няма да оцелея. Кажете на баба.
18: Пешо, защо ни качи точно тук?
17: Има ли нещо за ядене?
19: Спокойно, аз съм подготвен.
2: Гиавена!
4: Пешо, ти си гений!
19: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
9: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
3: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
1: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
15: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?

0: na sezona. Veronica. Veronica. Novini. Ремонти по ключови пътища и магистрали в страната налагат временни ограничения и промени в организацията на движението, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. На автомагистрала Хемус трафикът към София при пътен възел Ябланица е спрян и се отклонява по пътя през Джурово, а край Шумен превозните средства се насочват двупосочно в платното за Варна. Трасето Монтана-Враца е затворено край село Кръводер с осигурени обходи и за леките коли, докато в участъка Мездра-Ботевград реконструкцията продължава с ограничен достъп до село Лютидол. При асфалтиране на автомагистрала Марица налага двупосочно преминаване в едно платно между Чирпан и Пловдив и намалена скорост при Димитровград. В област Шумен шофьорите трябва да очакват поетапни стеснения по пътищата в районите на Велики Преслав, Белокопитово и връзката с автомагистрала Хемус. Столичен автотранспорт назначи нови 25 чуждестранни шофьори в опит да се справи с кадровия дефицит, след като от началото на годината в дружеството са се пенсионирали 122 служители. От компанията отчитат, че за разлика от минали години, сега пенсионираните водачи остават на работа все по-рядко. Липсата на кадри в градски транспорт е общо европейски проблем, като по данни на Международния съюз за автомобилен транспорт в Европа не достигат около 105 000 шофьори на автобуси, а прогнозите сочат, че до 2028 година бройката може да нарасне до 275 000. Статистиката в сектора показва застаряваща работна ръка със средна възраст над 50 години. Едва 3% младежи под 25 години и 16% дял на жените. Заради тези предизвикателства директорът Стилиан Манолов обяви мерки за подобряване на условията на труд, включително нови униформи, ремонти в базите и осигуряване на безплатни курсове за категория D. Иран отрече новината за ядрената си програма, съобщена от Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вице-президентът на Съединените щати заяви, че Техеран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Според Ванс, ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и на примирието. Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбула уби петима израелски войници, а удари на Тел-Авив взеха поне 67 жертви. По-рано Вашингтон се съгласи с иранското искане мирът в Ливан да е условие за нормализирането на ситуацията в Персийския залив. Мащабни горски пожари в Хърватия мобилизираха десетки пожарникари, самолети и хеликоптери на остров Хвар, край Шибеник и в природния парк Телъщица. На Хвар огънят обхвана 10 хектара борова гора и лузя край Света Неделя, но екипите спасиха близките къщи, предават местните медии. Критична е ситуацията край Шибеник, където стихията изпепели 100 хектара и застраши индустриална зона, което наложи включването на 70 огнеборци и канадски екипи. Пожари мълния премина и границата с Черна гора, но властите уверяват, че към момента няма пострадали хора или засегнати къщи. Времето. Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Внимание на пътя.
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Приятелите вкъщи ще поканим.
6: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
5: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
6: Да нямаш бездънна торба с пари.
5: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината.

0: Стрела не виждате изход? Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се умъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко! И хълките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Обреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
13: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
14: Каква е това ограда? Не пада?
15: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
14: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
15: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
14: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
15: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Veronica. Veronica. Новини. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание в този час. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България и Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в Народното събрание. От ДБ предлагат постепенно за 8 години държавните служители поетапно да плащат осигуровките си до достигане на 40%. От Българската Стопанска камара обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не и без икономическа обосновка. Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес се очаква становището и на Министерството на финансите. България и Съединените щати обсъдиха финалните стъпки за включването на страната ни в американската програма за безвизово пътуване. Министър Велислава Петрова прие в Министерството на външните работи делегация от Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати, водена от заместник подсекретаря Джон Гунтанис, като в срещата се включиха и представители на Държавния департамент. Българският първи дипломат подчерта, че визитата е признание за напредъка на страната ни в изпълнението на техническите изисквания за сигурност. Премахването на визите за български туристи ще отрази стратегическото партньорство и ще гарантира взаимно зачитане на приоритетите. По време на разговорите бяха набелязани мерки за финализиране на процеса, включително за покриване на последното законово изискване, спадане на процента на отказаните визи под 3%. Делегация на талибаните пристигна в Брюксел с еднодневни визи за среща с Европейския съюз, организирана от Европейската комисия, предават световните агенции. Основна тема на разговорите е връщането на афганистански мигранти с отказано убежище в Европа. Въпреки че Европейският съюз официално не признава режима, институциите поддържат контакти с Кабул за ограничаване на незаконната миграция. Европейският комисар по миграцията Магнус Брунер защити диалога с аргумента, че това е единственият начин за депортиране на незаконно пребиваващи граждани. Междувременно около 20 държави от Съюза подкрепят връщането на афганистанци без право на престой, особено на осъдени за тежки престъпления. Редица правозащитни организации обаче критикуваха разговорите, подчертавайки тежките нарушения на човешките права и хуманитарната криза в Афганистан. Мексико, Кения, Италия и редица други държави по света преживяват между 1 и 2 месеца повече дни с екстремни горещини в сравнение с 70-те години на миналия век, предава Associated Press. Анализът на учените показва, че опасните жеги, тропическите нощи и температурните рекорди са станали по-чести, дълги и интензивни през последните 6 десетилетия вследствие на глобалното затопляне и парниковите емисии. Изследването отчита не само температурата, но и влажността на въздуха, която допълнително затруднява естественото охлаждане на човешкия организъм. Най-сериозно е увеличението в части от Африка, Мексико и Централна Америка с около 50 дни повече жега годишно, докато в Южна Европа нарастването е с около 40 дни. В резултат на тези климатични промени, днес близо 1 милиард души повече са изложени на екстремни горещини поне веднъж в годината, спрямо ситуацията преди половин век.
1: Времето.
0: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
3: Дали бе? А не

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Бим-бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
3: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
6: Пак се чудя къде да ходим това лято.
7: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
6: Има ли отстъпки?
7: Да.
6: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
7: И морето е близо?
6: Да.
7: На първа линия, точно срещу хотела.
6: Побързай! Хотел Гларус те чака.
7: Hotelglarus.bg.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата

0: купуваме мечта.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
3: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
10: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
13: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионална компетентност.bg.

0: хитът на сезона. Вероника. Вероника. Новини.
1: Либерализацията на тока без подготовка крие рискове за домакинствата и бизнеса, предупреди Икономически и социален съвет в официална позиция. Консултативният орган призова за спешно актуализиране на националните мерки срещу високите цени на електроенергията и алармира, че липсата на национална енергийна стратегия сериозно затруднява планирането в сектора. От Икономически и социален съвет изразиха тревога, че ускореното навлизане на възобновяеми енергийни източници и затварянето на въглищни мощности застрашават сигурността на енергия. Система. Документа се подчертава, че след законодателните промени от миналата година, вече има рамка за свободен пазар, но е необходима мащабна информационна кампания за малките фирми и битовите потребители. Поради липсата на готовност, съветът настоява на този етап да не се премахва функцията на крайния снабдител за гражданите. Специализирана полицейска операция срещу организирането на незаконни гонки и дрифове е проведена в периода от 17 до 21 юни от служители на Първо районно управление в Перник. В рамките на проверките на 19 юни след 22 часа са инспектирани два паркинга в центъра на областния град при зала Борис Гюдеров и зад бившето кино Кракра. Проверени са общо 159 моторни превозни средства. При контролната дейност са съставени 57 фиши и 3 акта по закона за движение по пътища. Връчени са и 45 наказателни постановления и 26 електронни фиша за вече установени нарушения. По време на операцията установени водач управлява автомобил с концентрация на алкохол в издишания въздух от 2,24 промила. От полицията посочват, че засиления контрол срещу нарушенията на пътя продължава. Най-малко две дозини търговски кораби са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа в резултат на постепенно възстановяване на трафика след постигнатото през юни временно споразумение между САЩ и Иран, предават световните медии. Въпреки положителната тенденция и внедряването на директна гореща линия в комуникацията между Вашингтон и Техеран, корабопотокът остава далеч под предвоенните нива от около 110 плавателни съда дневно. Корабните компании продължават да действат с повишен внимание поради несигурността на пазарите и споровете за бъдещия контрол над стратегическия маршрут, през който преминава близо една пета от световната търговия с петрол. Допълнително напрежение внасят настояванията на Иран за налагане на нови правила за управление на преминаването, докато САЩ и западните съюзници твърдо изискват гарантиране на свободно корабоплаване съгласно международното право. Започнаха мащабни съкращения в американската разузнавателна общност по нареждане на президента Доналд Тръмп, съобщава CNN. Временният директор на националното разузнаване Бил Пулт предприема мерки, които ще засегнат стотици служители в офиса на директора на националното разузнаване. Най-тежки уволнения се очакват в Националния център за борба с тероризма и в Националния център за контраразузнаване и сигурност. Демократи в Конгреса критикуваха плановете като риск за националната сигурност. Белия дом защити от своя страна действията с аргумента за спешна нужда от съкращаване на администрацията.
0: Времето.
1: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източните райони е предимно слънчево, вятър е слаб в Западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Петко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобой. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
7: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
6: И на баница с масълце ми бие.
7: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
8: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
9: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
10: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Бим, бим, бим.
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.

0: Право е мечта.
1: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседон.com.
4: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
5: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
4: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
5: или телефон 0894-650-370.
6: Готови ли сте за среща с Чамбао, създателите на фламенко чил жанра? Легендарната испанска група Чамбао идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
3: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40

0: новини.
1: Правителството работи по вариант за постигане на равнопоставеност при осигуряването на държавните служители, но без това да води до намаляване на техните доходи. Това обяви финансовия министър Гълъб Донев в началото на извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. На форума социалните партньори обсъждат предложението на Демократична България чиновниците постепенно да започнат сами да плащат осигурителните си вноски. По думите на Донев, целта на кабинета е да се намери балансирано решение, което да гарантира социалната справедливост, без да отнема придобити права на служителите в администрацията. Софийският апелативен съд потвърди окончателно мерките за неотклонение задържане под стража на Красимир Алексиев, Росен Иванов и Васил Филипов, свързани с престъпната група Калашниците. Магистратите отхвърлиха жалбите на защитата за по-леки мерки, приемайки, че събраните доказателства, документи и свидетелски разкази обосновават високата степен на обществена опасност на лицата. Алексиев и Иванов отговарят пред закона за принуда, заплахи, отвличания и телесни повреди, като показанията на свидетели ги свързват и с лихварство и сводничество. Третия задържан Васил Филипов остава в постоянния арест по обвинение за предизвикване на тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а десетки бяха ранени. Именно този трагичен инцидент провокира мащабната полицейска акция и масовите арести в столичния квартал Бутонец, които извадиха на светло дейността на престъпната мрежа. Европейския съюз удължи срещата на върха с Великобритания. Решението на Брюксел да пренасрочи планирания за 22 юли форум предизвика сериозно раздразнение в Лондон след неочакваната оставка на премиера Кир Стармър, пише вестник Financial Times. Председателя на Европейския съвет Антонио Коща обяви, че съюзът ще изчака официалното пристигане на новия министър-председател Анди Бърнам на Даунинг Стрит, за да пренареди отношенията след Брекзит. Проевропейския Бърнам, който ще поеме поста, ще трябва спешно да вкара връзките с общността в дневния си ред на фона на 10-та годишнина от референдума за излизане от Съюза. Новия британски лидер вече увари, че въпреки личните си убеждения ще спази обещанието на лейбаристите да не връща страната в единния пазар.

0: или Митническия съюз през този мандат. Италианското правителство одобри указ, който позволява временно преустановяване на работата на открито при екстремни горещи вълни, предават местните медии. Мярката въвежда отново разпоредби за изплащане на обезщетения при съкратено работно време на строителни, селскостопански и градски работници. Решението бе взето спешно от двореца Киджи, след като 15 италиански града бяха обявени с червен код за опасно време. Прогнозите предвиждат температурите на Апенинския полуостров да достигнат критичните 39 градуса. Ограниченията засягат мащабни райони от Алпите до Адриатическото крайбрежие, включително Милано, Торино, Флоренция и Рим.
1: Времето.
0: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източните райони е предимно слънчево, вятър е слаб в Западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
5: Мамо, едно време имаше ли ховен транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на ховен транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ховен транс.
5: За морето!
7: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. By Маги Ранкова.
8: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
14: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
13: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
15: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Поглезете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax.bg.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
17: Търсиш перфектната лятна почивка?
18: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
17: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
18: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
17: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
19: Климатикът в колата зареди ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
19: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.
20: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Вероника. Новини. Вероника.
1: Кабинетът замърсява минималната заплата на 620 евро и 20 цента за целия период 2026-2028 година, съобщават вестниците Сега и 24 часа. Мярката е залегнала в проекта на държавния бюджет и средносрочната прогноза на финансовото министерство, като по този начин се отменя автоматичното и актуализиране до 50% от средното възнаграждение за страната. В допълнение, от 1 август максималният осигурителен доход ще нарасне на 2300 евро за запазвайки това ниво през следващите две години. Ключова реформа и въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители и съдебната власт, които първоначално ще поемат 20% от тежеста с плавно увеличение от 2027 до достигане на стандартното съотношение. Държавата обещава да компенсира възнагражденията, за да запази нетния доход на служителите, като промяната няма да засягат министерствата на вътрешните работи и на отбраната. Комисията за защита

0: на конкуренцията отмени решението за откриване на обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница. Причината са поредица от ограничителни и непропорционални условия. Антимонополният орган установи, че изискването кандидатите да са изпълнили идентични по предмет и обем дейности през последните 3 години неоснователно стеснява кръга от потенциални участници. Допълнително липсват ясни и измерими критерии за оценка на предвидения план за изпълнение на информационното моделиране на сградата, което създава предпоставки за субективизъм и произволно отстраняване на фирми. Проверката на КЗК разкрива още, че в профила на купувача не са били публикувани съществени изходни данни за проектиране, включително актуална информация от експлоатационните дружества. Сериозен пропуск е установен и по отношение на планираната вертолетна площадка на покрива на болницата, за която липсва задължителното съгласуване или становище от главната дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация. Настоящото решение на регулатора не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото съобщаване. Русия остава в готовност за преговори с Киев, това заяви външния министър Сергей Лавров по време на дипломатически форум, като напомни за готовността на Москва още от срещата в Истанбул през 2022, предават световните агенции. Той подчерта, че евентуално бъдещо споразумение трябва изцяло да гарантира законните интереси на Донбас. Лавров отправи остри критики към Европейския съюз. Според него в Европа все още се споделят намерения за разчленяване на страната, замислени още след разпадането на Съветския съюз. Чешкият президент Петър Павел сезира Конституционния съд след конфликт с правителството за правомощията му около предстоящата среща на върха на НАТО, предава Reuters. Кабинетът на премиера Андрей Бабиш отказа да включи държавния глава и бивш висш кадър на Алианса в състава на националната делегация. Бабиш се аргументира с конституционното право на правителството да определя външната политика и да отстоява позициите си за ниски разходи за отбрана. Решението нарушава традицията от 1999 насам чешките президенти редовно да оглавяват делегациите на подобни форуми, което даде старт на сериозен юридически спор между институциите. Времето. Следобед над западната половина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източните райони е предимно слънчево, вятър е слаб в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе? А не бе.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Нова професия? По-високи доходи? Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на professionalnakompetentnost.bg.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Приятелите вкъщи ще поканим.
7: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
6: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
7: Да нямаш бездънна торба с пари.
6: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
8: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
10: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
9: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
11: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
12: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
13: Ох, ще се омъжа в колата!
14: Или просто отиди на едно място.
13: Къде?
14: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
13: Край на драмата. Отивам веднага.
14: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.

0: Право е мечта.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
3: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
5: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
6: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
7: А после... отиваме на Канарите.
10: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: venit.
1: Утре правителството официално ще представи финансовите разчети за държавния бюджет за текущата година. Вице-премиерът и финансов министър Гълъб Донев потвърди, че до първостепенните разпоредители вече са изпратени стандартни указания и предстоят преговори с социалните партньори. Той обаче отказа коментар относно информацията за планирано замразяване на минималната работна заплата на 620 евро до 2028 година. От КНСБ алармираха, че подобна мярка ще ощети сериозно най-нископлатените работници, тъй като според действащото законодателство възнаграждението трябва да достигне 700 евро от началото на 2027. Според синдикатите, фиксирането на по-ниска сума в средносрочната прогноза ще коства на работещите близо 1000 евро загуби на годишна база. МВР внедрява камери с изкуствен интелект. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, уточнявайки, че новите технологии ще установяват автоматично не само превишена скорост, но и нарушения като липса на предпазен колан или неправилни маневри. Целта на ведомството е процеса по обработка на глобите да бъде максимално дигитализиран, за да се намали административната работа в канцелариите и да се освободят повече полицаи за работа на терен. При последните тестове на интелигентната система отчетена успеваемост и ефективност от над 80%. Очаква се новите технически средства да влязат в реална експлоатация по пътищата в много кратки срокове. Екстремната гореща вълна в Европа продължава да бележи температурни рекорди и да взима жертви в няколко държави, предават световните агенции. Франция регистрира най-топлата нощ в историята си с рекорд

0: на средна температура от 21,6 градуса по Целзий, а премиерът Себастиан Льокорню съобщи за 40 загинали при удавена от 18 юни насам, предимно младежи потърсили прохлада. Жегите наложиха изпирането на атомна електроцентрала в югозападна Франция, за да се предотврати прегряването на речните води за охлаждане. В същото време Италия обяви червен код за 15 града, сред които Рим, Милано и Флоренция, заради прогнози за температури до 38 градуса по Целзий. Необичайно опасни горещини се очакват и в Южна Великобритания, където също издаден червен код за следващите дни. На фона на климатичната криза генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова международната общност за незабавни действия срещу глобалното затопляне. Участващият с Wildcard Григор Димитров започна успешно на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Първата ни ракета при мъжете се наложи над преминалия през квалификациите австралиец Марк Полманс, 366 в световната ранглиста с 6-1-7-6 след час и 28 минути игра. Така Димитров заслужи 25 точки за световната ранглиста, където е на 164-то място през тази седмица. На осми на финалите той ще играе срещу щастливия губещ Абдул Шалбей от Йордания, който е номер 299 в класацията на ATP. Времето. През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, но утре отново на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 24 юни ще достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
2: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
1: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
0: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
5: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брак разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
7: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
8: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
7: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
8: Научи повече на ddauto.bg.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как

0: нашето стабия монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти. Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За му

0: докато не дойдеш в Auto Diag. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се умъжа в колата!
1: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
1: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
1: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Каква е та ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
5: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База Мановско Конаре и на fonkashpo.com.
7: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на professionalnakompetentnost.bg.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 7.

0: Republică. Новини.
1: Разходите за пенсии достигнаха 24 милиарда лева през 2025 година, което представлява 10,6% от брутния вътрешен продукт на страната. Този сериозен ръст е основната причина общите разходи по бюджета на държавното обществено осигуряване да се увеличат до 27,2 милиарда лева. Средният размер на пенсията е нараснал номинално с 10,6% и вече достига 977 лева, отчитайки реален ръст спрямо инфлацията. В същото време осигурителни приходи отчитат през миналата година леко неизпълнение от 1,4% поради по-бавния от очакваното темп на нарастване на осигурителния доход. Въпреки това, средния месечен осигурителен доход се е вдигнал с близо 200 лева и достига 1854 лева, което е повишило покритието на разходите със собствени вноски до 54,5%. Редица нередности, недовършени трасета и сериозно забавено строителство на ключови пътни обекти, констатира екипа на регионалния министър Иван Шишков. Той обяви, че в края на предишното управление била подготвена промяна в методиката за индексациите с цел кражба на над 1 милиард лева от пътното строителство. Министърът подчерта, че за довършването на инфраструктурните проекти ще са нужни огромни бюджетни усилия, тъй като трасета като Русе Маказа, Видин Кулата и магистрала Черно море са едва в начален етап на проектиране, а за околовръстните пътища на Пловдив и София проекти изобщо липсват. Ситуацията с магистрала Хемус остава критична, като втори и трети лот се строят изключително бавно, четвърти, пети и шести са в съвсем начален стадий, а за седми лот се търси цяло ново трасе поради пълна невъзможност на старото. Подобно е положението и по направлението до Враца, където е завършен само един лот, което доказва масовото забавене в сектора, посочва още министър Шишков. Германия подготвя мащабни промени в пенсионния модел заради демографската криза, като канцлерът Фридрих Мерц обяви пълна подкрепа за реформите, предават местните медии. Пакетът от 33 мерки, изготвен от експертна комисия, предвижда пенсионната възраст да продължи да нараства с по 6 месеца през следващите десетилетия, след като достигна 67 години през 2031. Целта на стратегията е бързо прилагане на промените като едно цяло, за да се компенсира очаквания сериозен ръст на пенсионерите на фона на намаляващия брой работещи. Без тези спешни реформи прогнозите сочат, че осигурителните вноски в страната ще скочат рязко от 18,6% на 19,9% още до 2028. Европейската комисия не е получавала искане за отнемане на имунитета на бивши еврокомисар Димитрис Аврамопулос, нито молба за правна помощ по неговия случай. Изявлението идва след медийни публикации за издадена от бългийските власти европейска заповед за арест срещу него заради разследване за съпричастност към корупционния скандал Катаргейт, съобщават световните агенции. Говорителите на институцията уточниха, че след края на мандата си гръцкия политик е спазил изискванията да информира Брюксел за последващата си дейност, но допълниха, че одобрението на професионалните ангажименти е напълно различно от евентуални законови нарушения. Към момента Аврамопулос не е задържан, тъй като се ползва с имунитет в качеството си на действащ депутат. Самият той категорично отхвърли обвиненията и отрече всякаква връзка с аферата за незаконно лобиране в полза на Катар и Марокко.
0: Времето.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, но утре отново на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 24 юни ще достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Бим-бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
12: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
11: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
12: или телефон 0894-650-370.
13: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
14: Ох, ще се умъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на сватбенцентър.бг.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето.
16: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка.

0: аксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
4: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най доброто от себе си. Dress your summer. Облечи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Dimineața. Novini.
1: Минималната заплата няма да бъде замързявана, това обяви премиерът Румен Радев, с което опроверга разпространената по-рано днес информация, че Министерството на финансите планира фиксиране на най-ниското възнаграждение на 620 евро за периода 2026-2028 година. Въпросният вариант за тригодишно замразяване, който предизвика сериозно напрежение сред синдикатите и бе определен от КНСБ като ощетяване на работещите, се очакваше да влезе за разглеждане на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. С изявлението си министър-председателя внесе яснота по казуса и обясни, че при обсъждането на бюджет 2027 през месец август ще бъде разгледан изцяло нов механизъм за определяне на сумата. По този начин правителството ще договаря тепърва размера на плащанията по нова формула съвместно с работодателите и синдикалните организации. Конституционният съд обяви за противоконституционен достъпа на Комисията за защита на конкуренцията до трафични данни. Магистратите взеха решението единодушно, след като промените в закона за електронните съобщения бяха атакувани от Румен Радев в качеството му все още на държавен глава. Законовите корекции, приети с мотив за по-лесно разкриване на картелни споразумения, бяха оспорени като нарушение на личния живот и тайната на кореспонденцията. В мотивите си съдът посочи, че използването на такива данни трябва да се ограничава само до преследване на тежки престъпления. С решението се отчита, че законодателят необосновано е разширил обхвата и е надхвърлил допустимите легитимни цели. Украйна атакува граждански обекти на територията на Русия в опит да дестабилизира обществото. Това обяви руският президент Владимир Путин по време на среща с випускници от военните училища и службите за сигурност, предава Reuters. Държавният глава подчерта, че масираните удари с дронове целят да създадат усещане за несигурност сред гражданите относно действията на руската армия, поради което в момента няма основания за директни преговори с украинския президент Владимир Зеленски. Киев засили нападенията си срещу руски петролни рафинерии, за да ограничи финансирането на военните действия и да пренесе конфликта по-близо до руското население, което вече доведе до поскъпване на горивата в някои региони. Същевременно Путин обяви, че руските войски напредват към установяването на пълен контрол над стратегически украински град Костянтинивка в Донецка област. Междувременно от руското външно министерство обвиниха САЩ, че се оттеглят от двустранните договорености, постигнати между Владимир Путин и Доналд Тръмп на миналогодишната среща на върха в Аляска. Премиерът на Литва Инга Ругинене подаде оставка заедно с кабинета си след 10-месечен мандат, белязан от поредица политически кризи, предават световните агенции. Краткото й управление бе съпроводено от нахлувания на дронове, рекорден бюджет за отбрана от 5,38% от брутния вътрешен продукт и скандали с уволнения на министри. Допълнително напрежение предизвикаха разкрития за законови нарушения при нейни официални пътувания и лошо управление на криза с изтекли държавни данни. Очаква се в следващите дни президентът Гитанас Наоседа да внесе в парламента кандидатурата на новия премьер Миндаугас Синкявичус. До формирането на следващото правителство, в което Ругинене ще се върне като социален министър, стария кабинет ще изпълнява текущите си функции.
0: Времето.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, но утре отново на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотеви.

0: гръмочни бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 24 юни ще достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?

0: след малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
0: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
6: Приятелите вкъщи ще поканим.
7: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
6: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
7: Да нямаш бездънна торба с пари.
6: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
8: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кревирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кревирши на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София на

0: Avem mașta.
1: Bim bim bim.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
5: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
5: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
7: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
9: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
8: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
9: Научи повече на ddauto.bg.
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: И на плажа се работи добре. С Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
13: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
3: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
4: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.

0: А будем мечта.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за

0: да балансираш тялото и духа си.
1: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
0: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
1: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
0: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Готови ли сте за среща с Чамбао, създателите на фламенко чил жанра? Легендарната испанска група Чамбао идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там.

0: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
1: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
0: Ехе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
1: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
2: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг. Има ли отстъпки? Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо? Да, на първа линия, точно срещу хотела. Побързай, хотел Голарус те чака. hotelglarus.bg. Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Вуте, ти чай бръже! Дека си се засилил, бе, нане.
8: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
7: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
8: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
7: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
9: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
10: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
12: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
11: Фонкашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
3: 100% натурални сирена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
5: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
4: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
6: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?

Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?